0: Dakar, Touba, Louga, sur Diantiba FM, Tchanar FM, LRK FM.
1: Diantiba FM 95.2 ci Touba ak Tianyaram 88.6 ci Dakar.
2: LRK FM 94.6.
3: Da jokale kasa kundam la tek ko ci sa kanam te di ko deg lu ci waxam yekati baatu jamati lepp lu way di dox di em te ku mana jeb de ko jem te def lu ba te bul ko yem te sargalan te ci li nu mom ndax muy la gën fa sun borom tay baye ko ci samara li kan mo den di way di joom la ñanté xébanté mo feku fi baax na fay bagi kon yalla ya lami borom na tal nu den wëru ci mo bolek ligay reminu mom wi senegal

jërëjëf xam naa mi ngi noonu kon ñu gërëm bu baax moom Serigne Mame Mor Thiam seet nag xam di Serigne Khadim bi joxoon ak soxna Mariam Seck ci tëndoo di waaye joxal ko soppi Chamadou Moussa Faye bi Serigne Yero Diallo Wilaye maa ngi leen siyaar baax di la ñaan a jàm waaye jox ko di boroom soppi Serigne Khadim Gueye yëpp ni sànn Badiane Fama maa ngi leen ni ci loolu ak mboolo xam koo xam ne rek su àddoo soxal sedd maa ngi leen koy ziare baax.